no sina yera tomu la ba ife yeke yera tomu ke osuhi yera ma tomu wo no sie yera ma de behen wu ntun be wu sa da wo kian yeso na engarika